0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Breki laju, a makina pasiva.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa,

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu

0: novo vrijeme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.